Enisio Abraham say, Akosio Kuma Jesu. Ah, emu befo ama mato. Asase ne pre no we na nsi anto. Emuso. Esi anto. Emuso. Ade na opepre wosa. Ye bibia na Yesu, ye bibia na ye kasa. Ye bibinia na wonyamu abotre woba. Nyamu abotre. Nano, ensi yitoya toya to me bufaso. Wose, eto dane ne numu

stretch ne so odofo ko ne kodidi na owa kuma power yemiye sano de atete ne workers ko ne kodidi wo di mod stretch ne so oye deliver friend abrene abrebia o sabe kanu kenke ki mame se wa original uso so se nshia kenke ki nami nshira ono so de ne package baaye tofi monko bubo di nji na mbe na wansamba mama mbaye mbe pie pumu wadi nambi ya baaye mkosia yachi kenge kin eh the extraordinaire kenge kin bako pe nisi wono wood ni saizu kromo ha upena ukenge